na wo ye Jesus Christ de ni moja atua nti nti su kra menia ora ni be wo ma ye yo o wo ma ye ba yan sole ni afia ho ma Christ ahini ya Christ ne ba wo ahini ya Christ ne ba